0: وزیر اعظم نریندر مودی نے پیرس میں وائبرٹیک 2026 سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مصنوعی ذہانت اے آئی کی ترقی میں سب کی شمولیت، تحفظ اور عوامی مفاد کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہونی چاہیے۔ اس خبر کو اخبارات نے صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔
1: اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت عالمی سطح پر غیر یقینی اور رکاوٹ کی کیفیت کے تناظر میں دنیا کے لیے ایک بھروسے مند اور مضبوط ساجدار کے طور پر ابھر رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے مالیت کی ترقی بات تقسیم کریں گے۔ سرکار نے تمل ناڈو، گجرات، اتر پردیش اور ہریانہ کے لیے کم از کم امدادی قیمت پر دالوں اور تلہن کی بڑے پیمانے پر سرکاری خرید کی منظوری دے دی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج مدھیہ پردیش کے اومکارشور میں سکل سیل کے بین الاقوامی دن کے موقع پر ایک پروگرام میں شرکت کریں گی۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ سمجھوتے کے حصے کے طور پر ایران کی بندرگاہوں پر امریکی بحریہ کی ناکابندی ہٹا لی ہے۔ اور ہاکی میں نیوزی لینڈ میں جاری خواتین کے ایف آئی ایچ نیشنز کپ میں بھارت نے اروگوئے کو 2-3 سے ہرا کر لگاتار تیسری کامیابی حاصل کی ہے اور وہ سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبر نامہ ختم ہوا۔
2: آکاشوانی دلی کا یہ اندرپرستھ چینل ہے۔ میڈیا ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز پر۔ 8:45 ہوئے ہیں۔ پرستت ہے ہندوستانی شاستریہ سنگیت کا کاریکرم سور گنگا۔ آج کے اس کاریکرم میں ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں ستار وادن۔ کلاکار ہے ڈاکٹر امرت ڈشا۔ آئیے ان سے سنتے ہیں ستار پر بجایا راگ میاں کی توڑی۔ آپ کا ساتھ دیا ہے تبلے پر ملجیت سنگھ نے۔

جی آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش خدمت پروگرام صبحگاہی۔ صبحگاہی پروگرام میں آج سماعت کیجیے نعت رسول کریم، پیش کر رہے ہیں امینہ برنی۔

0: بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہی تھیں امینہ ورنی. اس کے ساتھ ہی صبح کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے پروگرام آج سویرے.
1: 2017 میں افغان راشٹرپتی اشرف غنی نے کابل میں پہلے افغانستان بھارت ایئر کوریڈور کا ادگھاٹن کیا, جس سے دونوں دیشوں کے بیچ ایک سیدھا ہوائی ویاپار مارگ ستھاپت ہوا. اور شروتاؤں, اب آج کے دن سے جڑے ان اہم ناموں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے کھیتر میں ایک امٹ چھاپ چھوڑی. تیلگو سنیما میں جنہیں ہاسیہ برہما یعنی کامیڈی کے برہما کہا جاتا ہے, وہ تھے جندھیالا سبرمنیم شاستری, جنہیں سب پیار سے صرف جندھیالا کہتے تھے. 25 سال کے اپنے کریئر میں انہوں نے 40 سے زیادہ فلمیں نردیشت کی اور 300 سے ادھک فلموں کے سمواد لکھے. سنکرا بھرنم, اہم نال پیلنتا اور وواہ بھوجنبو جیسی ان کی فلمیں تیلگو سنیما کی کلاسک مانی جاتی ہے. انہوں نے برہمانندم, راجیندر پرساد اور کوٹا شری نواس راو جیسے دگج ہاسیہ کلاکاروں کو تیلگو سنیما میں ستھاپت کرنے میں اہم بھومیکا نبھائی تھی. انہیں 3 نندی پرسکار اور پدم شری سے سمانت کیا گیا تھا. 19 جون 2001 کو محض 50 سال کی عمر میں ان کا ندھن ہوا, ٹھیک اسی سال جب انہوں نے فلم ادیوگ میں اپنا رجت جینتی ورش پورا کیا تھا. اب بات ایک ایسے کلاکار کی جن کی آواز میں پوری ایک دنیا بستی تھی, نرملا وینو مادھو. تلنگانہ کے وارنگل میں جنمے وینو مادھو کو بھارتی میمکری کلا کا جنک مانا جاتا ہے. انہوں نے سنیکت راشٹر مکھیالے میں پردرشن کرنے والے پہلے بھارتی میمکری کلاکار بننے کا گورو حاصل کیا تھا. انہیں 1978 میں آندھرا وشو ودیالے دوارا کلا پرپورنا کی اپادھی اور 2001 میں پدم شری سے سمانت کیا گیا تھا. ان کے جنم دن 28 دسمبر کو ان کے ششیہ آج بھی وشو میمکری دیوس کے روپ میں مناتے ہیں. 19 جون 2018 کو ان کا ندھن ہوا, لیکن ان کی انگنت آوازیں آج بھی گونجتی ہے.
2: And today is the birth anniversary of Raj Chandra Bose, an Indian-American mathematician and statistician best known for his work in design theory, finite geometry and the theory of error-correcting codes, in which the class of BCH codes is partly named after him. He also invented the notions of partial geometry, association scheme and strongly regular graph and started a systematic study of difference sets or to construct symmetric block designs. He was notable for his work along with S.S. Shrikhande and E.T. Parker in their disproof of the famous conjecture made by Leonhard Euler dated 1782 that for number n, do there exist 2 mutually orthogonal Latin squares of order 4n plus 2.
1: آج پنیتیتی ہے ایک ایسے افسر کی جنہوں نے سرکاری نوکری کو صرف ایک پد نہیں بلکہ ذمہ داری مانا. گرو پرساد موہپاترا, اڑیسا کے ساہتیہکار پریوار میں جنمے موہپاترا 1986 بیچ کے گجرات کیڈر کے IAS ادھیکاری تھے. کووڈ کی دوسری لہر کے سب سے بھیاوہ دور میں جب دیش بھر میں آکسیجن کی کمی تھی, موہپاترا خود کووڈ سے پیڑت ہوتے ہوئے بھی اسپتال کے بستر سے دیش بھر میں آکسیجن آپورتی کی نگرانی کرتے رہے. ان کی اس اسادھارن سیوا کے لیے بھارت سرکار نے 2022 میں انہیں مرنوپران پدم شری سے سمانت کیا. تنوی, کچھ افسر ایسے ہوتے ہیں جو ان کے نام صرف فائلوں میں ہی رہ جاتے ہیں, لیکن کچھ ایسے بھی افسر ہوتے ہیں جیسے موہپاترا کے بارے میں جو صدر

0: محلے کو صاف ستھرا رکھ کر ملک سے گندگی کو ختم کرنے اور بیماریوں کے خاتمے کا سبب بنے. عدلیہ، ٹریفک پولیس اور تمام قوانین کی پاسداری کرے. ٹیکس، بجلی اور پانی وغیرہ کے بل دیانتداری سے ادا کرے. اپنے بچوں کو ضرور پڑھائے تاکہ ملک سے ناخواندگی کا خاتمہ ہو. بہرحال انسان اس دنیا میں بہت سے احسانوں سے گرا ہوا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ان احسان کرنے والوں کے ساتھ حسن رویہ اختیار کیا جائے.
1: ابھی آپ سن رہے تھے اقبال زرعی پر مبنی شمع فروزاں، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات کا سلسلہ جاری ہے. پیشے خدمت پروگرام حسن غزل. حسن غزل پروگرام میں آج سماعت کیجیے رانی گرولا اور شبیر حسین کی گائی چند غیر فلمی غزلیں.

پیغام فلم کی قوالیاں سن رہے تھے منا ڈے محمد رفیع اور ساتھیوں کی آوازوں میں. اور جب سنیے بجرنگی بھائی جان فلم کے قوالی عمران عزیز اور ساتھیوں کی گائی ہوئی.

میری پسند پروگرام آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. اگلی پیشکش لگان فلم کا بھجن. لتا منگیشکر, ادت نارائن اور ساتھیوں کی آوازوں میں کلام ہے جاوید اختر کا, موسیقی اے آر رحمان کی.

دیتی میری پسند پروگرام کی آخری پیشکش یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ہماری نشہ جاری ہے میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. وہی سنیے جناب وی ایم آنند کا تحریر کردہ مزاحیہ ڈرامہ فری گفٹ اسکیم.

اردو سروس ہے. اب خبریں نشر کی جائیں گی. آداب, یہ آکاش وانی ہے. اب آپ اسد اللہ سے خبریں سنیے. پہلے خاص خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت عالمی سطح پر غیر یقینی اور رکاوٹ کی کیفیت کے تناظر میں دنیا کے لیے ایک بھروسے مند اور مضبوط ساجھیدار کے طور پر ابھر رہا ہے. بھارت نے اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل میں دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کو فرسودہ قرار دیا ہے اور دہشت گردی کو شہ دینے پر پاکستان پر سخت نکتہ چینی کی ہے. امریکہ نے ایران کے ساتھ سمجھوتے کے حصے کے طور پر ایران کی بندرگاہوں پر امریکی بحریہ کی ناکہ بندی ہٹا لی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج مدھیہ پردیش کے اومکاریشور میں سکل سیل کے بین الاقوامی دن کے موقع پر ایک پروگرام میں شرکت کر رہی ہیں. اور فٹ بال میں, فیفا ورلڈ کپ میں میکسیکو نے کوریا کو 1-0 سے ہرایا جبکہ کینیڈا نے قطر کو 6-0 سے کراری شکست دی. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت دنیا کے لیے ایک بھروسے مند ساجیدار کے طور پر ابھر رہا ہے. کل رات پیرس میں بھارتی برادری کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب ملکوں کے درمیان تعلقات کی نوعیت کو صرف تجارت سے ہی پرکھا جاتا تھا, لیکن آج بھروسہ بھی اتنا ہی اہم بن گیا ہے جتنی کی تجارت ہے. جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ ملک مختلف شعبوں میں سرمایہ لگا رہا ہے جس سے آنے والی نسلوں کے لیے ترقی, اختراع اور موقعوں کو تقویت ملے گی. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے سفر میں یہ ایک اہم دور ہے جہاں امنگیں نئی بلندیوں پر پہنچ رہی ہیں.

0: بلے سر میرا تمہارا پروگرام آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. سامعین یہ پروگرام ابھی جاری ہے, آئیے سنتے ہیں تاریخ ساز پروگرام. موضوع ہے مولوی امام بخش صحبائی.
1: مولوی امام بخش صحبائی بہادر ظفر کے ادب کی دلی کے ممتاز اثار علم اور اہل ادب میں سے تھے. فارسی زبان اور درسیات پر غیر معمولی دسترس حاصل تھی اور تبیون دہلی کالج فارسی زبان ادب کے معلم تھے.

و ادبی طور پر اس وقت پیسہ سنبھالا لیا تھا اور یہاں کچھ ایسے ارباب دین و دانش اکٹھے ہو گئے تھے کہ بقول مولانا جن کی محفلوں کو دیکھ کر ادبی اور دری و شاہجہان کے گھر سے یاد آتی تھی. وہی امام بخش بھائی نے اسی ماحول میں آنکھ کھولی تھی اور صبح صبح وہ خود اپنے علم و فضل کے سہارے اس شاعر علم و ادب کی زیر سن گئے تھے جس کے پرانے میں مولانا فضل الحق خیر آبادی

شاہنے اور شہر کے باہر ان کے بحث کے چاہیے تھے. ان سے علمی اور ادبی استفادہ کرنے والوں میں بعض شہزادگان قرابی شامل تھے جو ہمیشہ ان کا کلمہ پڑھا کرتے تھے. صحابائی بڑے منجان رنج انسان اور کلاسیکی ادبیات کے ایک معتبر استاد تھے. اپنے زمانے کے علمی اور ادبی معیاروں پر بہری نظر رکھتے تھے. فارسی وقت میں انہوں نے مرقہ کاری اور سلمانہ دلاوے جی کے جو نمونے یادگار کے طور پہ چھوڑے وہ آخری مغل دور کی کلاسیکی یا ادبیات عالیہ کا حصہ قرار دیے جا سکتے ہیں. مرزا قادر وقت صاحب کے کچے دوستانے سخن کے بارے میں اس زمانے کے بعد اہل نظر کا خیال تھا کہ وہ خود مولانا صحبائی کا لکھا گیا ہے. سر سید سے یادگار زمانہ تصنیف آسان صنابیس کی بعض عبارتیں انہیں صحبائی کی نگارشات میں سے ہیں.

0: سے میرے ساتھی ملیس اور میرا تمہارا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. دن کا ایک بجا ہے, اب عالمی خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے, اب آپ حبیب رحمان سے عالمی خبریں سنیے. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت عالمی سطح پر غیر یقینی اور رکاوٹ کی کیفیت کے تناظر میں دنیا کے لیے ایک بھروسے مند اور مضبوط ساجھیدار کے طور پر ابھر رہا ہے. بھارت نے اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل میں دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کو فرسودہ قرار دیا ہے اور دہشت گردی کو شہ دینے پر پاکستان پر سخت نکتہ چینی کی ہے. امریکہ نے ایران کے ساتھ سمجھوتے کے حصے کے طور پر ایران کی بندرگاہوں پر امریکی بحریہ کی ناکابندی ہٹا لی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج مدھیہ پردیش کے اومکاریشور میں سکل سیل کے بین الاقوامی دن کے موقع پر ایک پروگرام میں شرکت کر رہی ہیں. اور فٹ بال میں فیفا ورلڈ کپ میں میک

امریکہ نے ایران کی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں میں بحری جہازوں کی آمد و رفت پر امریکی بحریہ کی ناکابندی ہٹا لی ہے. امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر سبھی کاروائیاں روک دی گئی ہیں. سوشل میڈیا پر ایک بیان میں امریکہ کی مرکزی کمان نے یہ جانکاری دی ہے. اس اعلان سے ایک دن قبل صدر ٹرمپ نے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے تھے.

یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش ہیں اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت عالمی سطح پر غیر یقینی اور رکاوٹ کی کیفیت کے تناظر میں دنیا کے لیے ایک بھروسہ مند اور مضبوط ساجدار کے طور پر ابھرا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل میں دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کو فرسودہ قرار دیا ہے اور دہشت گردی کو شہ دینے پر پاکستان پر سخت نکتہ چینی کی ہے۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ سمجھوتے کے حصے کے طور پر ایران کی بندرگاہوں پر امریکی بحریہ کی ناکہ بندی ہٹا لی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج مدھیہ پردیش کے اونکاریشور میں سکل سیل کے بین الاقوامی دن کے موقع پر ایک پروگرام میں شرکت کر رہی ہیں، اور فٹ بال میں فیفا ورلڈ کپ میں میکسیکو نے کوریا کو 1-0 سے ہرایا جبکہ کینیڈا نے قطر کو 6-0 سے کراری شکست دی۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق دن کے 1:15 ہوا چاہتے ہیں۔ ہماری پہلی مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ سہپہر 3 آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔

عارضی طور پر بندش لگانے کے مرکز کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے. عدالت نے کہا ہے کہ یہ قدم نامناسب نہیں ہے اور قانون کے مطابق ہے. جسٹس تیجس کاریا نے کہا کہ حکومت نے اطلاعاتی ٹیکنالوجی قانون کی دفعہ 69A پر عمل کرتے ہوئے یہ قدم اٹھایا ہے اور بندش کے اس حکم کی بھرپور وجوہات موجود ہیں. ٹیلی گرام نے اس حکم کو چیلنج کیا تھا اور توفیق برتے جانے کا الزام عائد کیا تھا. اس نے دلیل دی تھی کہ اس نے نیٹ سے متعلق غیر قانونی مفاد کے سینکڑوں لنکس ہٹا دیے ہیں اور حکام کے ساتھ تعاون کیا ہے. امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے قومی اہلیت مداخلہ انڈر گریجویٹ نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان میں شامل ہونے والے امیدواروں کے لیے ایک سرکاری واٹس ایپ چینل شروع کیا ہے. یہ امتحان اتوار کو ہونا ہے. بھارت نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 62 اجلاس میں جموں کشمیر کے بارے میں پاکستان کے الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے. اس جلسے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مشن میں فرسٹ سیکرٹری انوپما سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ جموں کشمیر بھارت کا ایک اٹوٹ اور الگ نہ ہونے والا حصہ تھا, ہے اور ہمیشہ رہے گا. انہوں نے پاکستان پر الزام لگایا کہ وہ اپنے اندرون ملک چیلنجوں اور دہشت گردی کے تئیں اپنی لگاتار حمایت سے توجہ ہٹانے کے اپنے پروپیگنڈے کا استعمال کر رہا ہے. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے بھارت نے الزام عائد کیا کہ خطے میں بڑھتے ہوئے مظاہروں اور بے چینی سے وسیع پیمانے پر پھیلتی ہوئی بے چینی ظاہر ہوتی ہے, جس میں بنیادی حقوق کو لگاتار دبایا جا رہا ہے اور ان سے انکار کیا جا رہا ہے. فیفا ورلڈ کپ میں آج صبح میکسیکو نے جنوبی کوریا کو 1-0 سے ہرا دیا. اس طرح میکسیکو کی ٹیم ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں. ایک بار پھر وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس اور سلوواکیہ کا اپنا 5 روزہ تاریخی دورہ مکمل کر لیا ہے. وزیر اعظم مودی آج نئی دلی میں پردھان منتری وکاس بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے مالیت کی ترتیبات تقسیم کریں گے. جمہوریہ دراپتی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت سکل سیل کی بیماری کو 2047 کے مقررہ نشانے سے پہلے ہی ختم کرنے کی راہ پر ہے. دلی ہائی کورٹ نے دوبارہ کرائے جانے والے نیٹ 2026 یو جی امتحان سے پہلے ٹیلی گرام پر مرکز کی طرف سے لگائی گئی عارضی بندش کو برقرار رکھا ہے. کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

سامعین آپ کو بتا دیں کہ کچھ دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. 3:30 ہم پیش کریں گے معروف اداکارہ نادرا سے کی گئی گفتگو کی ایک ریکارڈنگ. آپ سے گفتگو کی تھی مریم کاظمی نے. 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا یہ پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر ہوں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامنے یہ تھے کہ مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

نمائش میں قبائلی علاقوں میں موبائل میڈیکل یونٹس کے کام کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ بھارت کا ایل این جی ٹینکر دشا دفاعی اعتبار سے اہم ابنا ہرمز کو پار کر کے گجرات میں دہیج بندرگاہ پہنچ گیا ہے۔ اس ٹینکر میں قطر کے راس لفان ٹرمینل سے رقیق بنائی ہوئی 62,370 میٹرک ٹن قدرتی گیس لائی گئی ہے۔ امید ہے کہ اس سے ایل این جی کی دستیابی میں اضافہ ہوگا اور مغربی ایشیا میں جغرافیائی و سیاسی کشیدگی کے دوران ملک بھر میں توانائی کی سپلائی کو مستحکم بنانے میں مدد ملے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے آن لائن گردش کرنے والے ایک فرضی ویڈیو سے انکار کیا ہے جس میں مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کو ایک سرمایہ کاری پلیٹ فارم کی توثیق کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ڈیجیٹل طریقے سے تیار کیا گیا اس ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر ایک بار 22,000 روپے کی رقم جمع کر دی جائے تو اس سے 80,000 روپے روزانہ کی آمدنی حاصل کی جا سکتی ہے۔ پریس انفارمیشن بیورو پی آئی بی کے حقائق معلوم کرنے والی یونٹ نے وضاحت کی ہے کہ یہ ویڈیو فرضی ہے اور مصنوعی ذہانت اے آئی سے تیار کیا گیا ہے۔ پی آئی بی نے کہا ہے کہ حکومت نے ایسے کسی پلیٹ فارم یا اسکیم کی کوئی توثیق نہیں کی ہے۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتین سنگھ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے کٹھوا ضلع کو جلد ہی دلی امرتسر کٹرا ایکسپریس کوریڈور سے جوڑ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ضلع کو گیس پائپ لائن کے ذریعے رہائشیوں اور صنعت کاروں کو ماحولیات کے لیے سازگار توانائی فراہم کی جائے گی۔ ڈاکٹر سنگھ نے یہ بات کٹھوا ضلع کے جسروٹا علاقے میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 12 برس میں نریندر مودی حکومت میں نظم و نسق، کام کاج کے ماحول اور ترقیاتی کاموں میں یکسر تبدیلی لائی ہے۔ وزیر موصوف نے شاہ پور کنڈی پروجیکٹ، اوج ملٹی پرپز پروجیکٹ اور دلی امرتسر کٹرا ایکسپریس

پاکستانی فوجوں کی واپسی ہے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے بھارت نے الزام عائد کیا کہ خطے میں بڑھتے ہوئے مظاہروں اور بے چینی سے وسیع پیمانے پر پھیلتی ہوئی بے چینی ظاہر ہوتی ہے، جس میں بنیادی حقوق کو لگاتار دبایا جا رہا ہے اور ان سے انکار کیا جا رہا ہے۔ وادی سندھ کے سمجھوتے کے بارے میں بھارت نے کہا کہ 1960 میں جس معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے وہ اب فرسودہ ہو گیا ہے اور موجودہ حقائق کے مطابق نہیں رہا ہے۔ بھارت نے مزید کہا کہ وہ ملک جو دہشت گردی کی پشت پناہی کرتا ہے خیر سگالی اور دوستی پر مبنی تعاون کے فائدوں کی امید نہیں کر سکتا۔ اترما سنگھ نے ایک بار پھر کہا کہ جموں و کشمیر پر پاکستان کے دعووں سے حقائق نہیں بدل سکتے۔ دہلی ہائی کورٹ میں 2026 نیٹ یو جی کے 21 جون کو کرائے جانے والے دوبارہ امتحان سے پہلے ٹیلی گرام میسج پلیٹ فارم تک رسائی پر عارضی طور پر بندش لگانے کے مرکز کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ یہ قدم نامناسب نہیں ہے اور قانون کے مطابق ہے۔ جسٹس تیجس کاریا نے کہا کہ حکومت نے اطلاعاتی ٹیکنالوجی قانون کی دفعہ 69A پر عمل کرتے ہوئے یہ قدم اٹھایا ہے اور بندش کے اس حکم کی بھرپور وجوہات موجود ہیں۔ ٹیلی گرام نے اس حکم کو

اپنی پسند پروگرام کی اگلی پیشکش مبارک بیگم اور ساتھیوں کو سنیے. نگوانگار ہیں راجہ مہید علی خان, موسیقار اے آر قریشی, فلم پروین.

سامعین جب سنیے زبین کی آواز میں گینگسٹر فلم کا نغمہ جسے موسیقی سجایا ہے پریتم نے.

0: اس عظیم آدمی نے یہ کہا.
1: نادرہ پر یہ بتائیے کہ آپ فلمی دنیا میں کیسے ہیں؟ محبوب صاحب نے آپ کو کیسے ڈسکور کیا؟
0: یہ بہت ہی ثقیل اور مشکل اس لیے ہے کہ اگر میں اپنے آپ سے بھی پوچھوں کہ میں فلموں میں کیسے آئی تو شاید مجھے خود کو جواب نہیں ملے گا. اٹ واز اے مریکل. کیا بولتے ہیں اس کو؟ معجزہ. کیونکہ مجھے کام کی اور پیسوں کی بہت سخت ضرورت تھی. ہمارے گھر میں ایک میری ماں کماتی تھی اور سارا گھر کھاتا تھا. وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ایئر فورس آفیسر تھی اور سڈنلی وہ ورلڈ وار ٹو ختم ہو گیا اور میرا یونیفارم, میری ماں کا یونیفارم ایک طرح سے گر ہی گیا, اتارا ہی گیا, گر گیا. اب وہ کھانے پینے کی تکلیف ہو گئی بھائی, سچی بات ہے. اور بس اتنا ہی روپیہ تھا جتنے کے دونوں ٹائم کی اس مشکل سے روٹی کسی طرح سے گھسیٹ کے کھا لیتے تھے. اور چاروں طرف سے میں ایسے محلے میں رہتی تھی جہاں وہ لوگ رہتے تھے جو فلم والوں کو جانتے ہیں, اور ہر ایک آدمی میری ماں کے پاس آتے ڈر ڈر کے میری ماں کے پاس آ کے کہتے تھے کہ محبوب صاحب نے کہہ دیا ہے, کیا یہ لڑکی کون ہے اس کو لینا. کاردار صاحب نے کہا ہے کہ بھائی وہ لڑکی معلوم کرو کون ہے, اتنی چتر ہے اور اتنا اچھا بولتی ہے, ماں کو سمجھایا کون ہے ان کا. اس طرح سے بہت کالز آتے رہتے تھے اور لوگ بلاتے تھے. میری ماں کہتی تھی خبردار اس بلڈنگ میں سے اگر ساڑی پہن کے تم نیچے اتری اور ٹیکا تمہارے ماتھے پہ لگا ہوا, کون سا یہودی لڑکا تم سے شادی کرے گا, میں زہر کھا لوں گی, میں یہ کروں گی. ارے میں نے کہا وہ تو آپ سب بعد میں کیجئے, لیکن اس بھوک کا کیا کرے, یہ جو بھوکے مر رہے ہیں ہم. اور میں نے اپنی ماں کو ہاتھ جوڑ کے یہ کہہ دیا میں شریف لڑکی ہوں, آپ کی لڑکی ہوں, میں اس گھر سے با خدا مریم صاحبہ, میں نے یہی لفظ میرے ماں سے کہا تھا, تو یا تو میں دلہن بن کے جاؤں گی یا میرا جنازہ یہاں سے جائے گا, مجھے کام کرنے کی اجازت دے دو. ہاتھ جوڑ کے پھر میں رونے لگی ان کے سامنے, یہ کیسا جینا ہے, اتنے سارے پیسے مل رہے ہیں پھر, اور مجھے کوئی اس بات کا لابھ نہیں تھا یا یہ تھا کہ میرا نام آئے گا اور وہ پوسٹرز میرے آئیں گے. آئی واز ٹو اسٹوپڈ اینڈ آئی واز ناٹ ان دس فلم ورلڈ. مجھے سب چیزوں کا اتنا احساس ہی نہیں تھا, تو کہاں سے وہ امبیشن نہیں تھی. وہ واز اے کوشچن آف لائف, اٹ واز اے کوشچن آف سروائیول. یہ اور بات ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرا پہلے ہی ڈائریکٹر اتنا بڑا, اینڈ انہوں نے نہ میرا میک اپ ٹیسٹ لیا نہ انہوں نے میرا کوئی نو آڈیشن, نو میک اپ ٹیسٹ, نو ٹرائل, نو نتھنگ. لیکن اس میں سب سے بڑا ہاتھ محبوب صاحب کا نہیں ہے. مجھے اگر کسی نے خوبصورت بنایا یا اسٹار بنایا تو وہ میری آپا تھی, سردار آپا, مسز محبوب خان,
2: سردار اختر.
0: ہاں میں تو پورا نام نہیں لے سکتی ہوں, تو میری ماں سے بھی برکت تھی. انہوں نے میری ماں سے اجازت دی, مجھے اپنے اولاد کی طرح گھر میں رکھا ایک مہینے کے لیے. انہوں نے محبوب صاحب سے, اپنے خاوند سے یہ کہا اس لڑکی کو میرے ہاتھ میں چھوڑ دو, کھانا صحیح ٹائم پہ کھانا ہے, کتنا دودھ پینا ہے, کتنا جوس پینا ہے, کتنے بجے سو جانا ہے, کب نہانا ہے, کب چلنا ہے, کیسے چلنا ہے, کیسے بولنا ہے. ہاں مجھے تو ایک ہی مہینے میں اپنے آپ کو نہیں پہچان پا رہی تھی, اور میرا فرسٹ میک اپ بھی انہوں نے کیا ہے. میرا وہ جو فرسٹ ٹیوب ہے میک اپ کا 31, وہ ابھی تک میرے پاس ہے, میرے فریج میں رکھا ہوا ہے. اور انہوں نے میرے اپنے ہاتھ سے میرا میک اپ کیا تھا. اور اب میں جب کوئی نئی پکچر شروع کرتی ہوں تو اس ٹیوب کو گھسیٹ گھسیٹ کے اور پیس پیس کے اور دبا دبا کے اس میں سے تھوڑا نکال کے شگن کے لیے یہاں ماتھے پہ لگاتی ہوں اور پاپا کو یاد کرتی ہوں.
1: یہ آپ کا اپنا بڑپن ہے کہ آج تک آپ اس بات کو نہیں بھولیں.
0: میں کبھی نہیں بھولوں گی.
1: یہ بتائیے کہ آن فلم تو بے حد کامیاب فلم رہی,
0: ابھی تک چلتی ہے؟
1: جی بہت چلتی ہے,
0: ایک ہفتے کے لیے آتی ہے ہاؤس فل, آٹھ ہفتے چلتی ہے کسی بھی تھیٹر میں. اور کبھی اگر میرا وہاں سے گزرنا ہوا تو میں بورڈ کو دیکھ کے کہتی لاہور بلا کو ہوتی کون ہے لڑکی اس قدر بدسورت ہے, منمو یہ میں ہوں.

0: قصدان جبران مجبوران. ایک وہ پاکٹ مار میں ایک رول تھا جس میں گیتا بھابھی نے کس کوئی اور رول تھا, اور انہوں نے کہا نہیں نہیں میں تو تھک گئی ہوں یہ ڈریس ویس پہن کے اور ڈانس وانس کر کے, یہ کسی اور کو دے دو, میں تو یہ ویجیٹیرین رول کروں گی. اس کا سینس آف ہیومر بڑا غضب تھا, غضب کا تھا. تو اور میں نے کہا کہ بھائی چلو یہ بھوک مرنے سے تو اچھا ہے یہ ہر وقت بھوک کے مارے میں بھاگتی ہوں. وہ کیا میں نے رول جو سلائٹلی نیگیٹو تھا, اور اینڈ میں مر مر جاتی ہوں دل صاحب کی وجہ سے. یہ
1: اب اس کے بعد سے شری 420 کے بعد سے آپ نے پاکٹ مار فلم کی, اس کے بعد سے پھر گیپ آ گیا آپ کے کیریئر میں.
0: دراصل کیا ہوا, میں بہت بیمار ہو گئی تھی.

چون نیجه شنی قادر غلام، مرتضی غلام اور مصطفی غلام کی آوازوں میں فضا فلم کی قوالی جسے موسیقی سجایا ہے اے آر رحمان نے.

0: دہشتگردی کو پناہ دینے پر پاکستان کی مذمت بھی کی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. سوئن شام کے 5 بجے چاہتے ہیں یہ ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں. شام میں 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم تیرے خدمتوں میں, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. نشریات کے ساتھ ہم پھر آدر خدمتوں میں, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اس نشریات کے ساتھ ہم پھر آدر.
2: نمسکار, آکاش وانی ورلڈ سروس دن دی یہ پنجابی سیوا ہے. شام دے 5 بجے نے ہوں ساری دوجی سبھا شروع ہوتی ہے. سبھا دا آغاز کر رہا شہری زبان سرائکی دے پروگرام جھوک ماہی دے نال.

اصل شاعر نے لکھا کہ سینے میں جلن آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے، اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے. شعر سامن اج بھی ساری دوڑ بھج والی زندگی کے اتنے کافی ٹکڑا بیٹھتا. اج کی دوڑ بھج والی زندگی کی گل کریے تو سامن اج اسی مشنی زندگی چ بہت ساری جڑی سکھ سہولت حاصل کر لی، اتنے کتنے کتنے سارے جڑے من کا سکون آ وہ کتنا گواچ گیا، وہ کسی خلا دور ہو گیا. ہر دوجا بندہ تنا انگزائٹی چنتا ڈپریشن ورگیا جڑی مانسک مانتا نے انہوں کے نال دو چار ہو رہے. اس سارے پرسنگ ویخ لیے، اس سارے حالات ویخ لیے، سارے وڈے وڈیریا نے جتنے ساری شریرک صحت لی بہت جدو جہد نال کھوج دے نال بہت ساری دوائیاں ایجاد کیتیا سن، انہوں نے کارڈ کھی سی جو کہہ لو کہ کووڈ دے وچوں وہ سونے لبے سن جڑے ساری صحت لی مفید نے، تاں ساری مانسک صحت واسطے بھی سارے بزرگاں نے یوگ دی پرمپرا جڑی آ وہ سانوں وردان دے روپ دے

بابا ہو کر بلا لو مجھے چاہے جس وقت. مہرباں ہو کر بلا لو مجھے چاہے جس وقت میں گزرا وقت نہیں جو لوٹ نہ سکوں. اور اب اس شام کی یہ آخری غزل آپ سبھی کے پیش نظر.

سامعین کی خدمت میں آداب. یہ آکاش وانی ہے. شب کے 9:15 ہو چکے ہیں. ہم اردو سروس کی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں. اب ایک نظر ڈالتے ہیں شب کے 1 بجے تک جاری رہنے والی تیسری مجلس کی نشریات پر.

سامعین، اب سے کچھ دیر بعد شب کے 9:20 پر ایک فنکار سلسلے کے تحت آپ چند غیر فلمی غزلوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ 9:45 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 9:55 پر صحت سے متعلق چند باتیں ہم پیش کریں گے۔ رات 10 بجے سنیے گا۔

سامعین، ابھی آپ میرا فاضلی کی خوبصورت غزل سماعت فرما رہے تھے۔ پروگرام کی اگلی پیشکش

ایک فنکار پروگرام کی آخری پیشکش پیام سیدی کی یہ خوبصورت غزل، غزل سرا ہیں چند انداز.

0: آمین. اگر آپ پیام سعیدی کی غزل سے چند اشعار سماعت فرما رہے تھے. اس کے ساتھ ہی پروگرام ایک فنکار اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 9:50 ہو چکے ہیں. یہ وقت ہوتا ہے خبروں کے بلٹن کا.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ عبد المالک سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے کے بقدر ترغیبات تقسیم کی. انہوں نے کہا کہ آئندہ برسوں میں بھارتی نوجوان عالمی ترقی کو فروغ دینے، اختراع اور صنعت کاری میں قائدانہ رول ادا کریں گے. 25,000 کروڑ روپے کی لاگت سے کوئلے سے ایمونیم نائٹریٹ تیار کرنے والا ملک کا پہلا کمرشل پلانٹ اوڈیشا میں قائم کیا جائے گا. سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ چلنے کے لیے مخصوص فٹ پاتھ پر چلنے کا حق ایک بنیادی حق ہے. اس نے اس کے نفاذ کے لیے ایک انضباطی ادارے کے قیام پر زور دیا ہے. بھارت نے پاکستان پر دہشت گردوں کو پناہ دینے، انہیں تربیت فراہم کرنے اور انہیں دوسرے ملکوں میں بھیجنے کا الزام لگاتے ہوئے اقوام متحدہ میں اس کی سخت نکتہ چینی کی ہے. اور لبنان پر اسرائیلی حملے میں 21 افراد کی ہلاکت کے بعد امریکہ اور ایران کے بیچ براہ راست امن بات چیت کا نیا دور ملتوی ہو گیا ہے. بعد میں اسرائیل اور حزب اللہ جنگ بندی پر متفق ہو گئے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں ایک تقریب میں پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے کے بقدر ترغیبات تقسیم کی. PMVBRY کے نفاذ کے تحت

ربات تقسیم کیا جانا ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے جو روزگار سے منسلک حکومت کی اہم ترغیباتی اسکیم ہے، جس کا مقصد روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں تیزی لانا، روزگار فراہم کرنے میں اضافہ اور مختلف شعبوں میں سماجی سیکورٹی کو وسعت دینا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ 21ویں صدی میں ان ممالک میں مواقع فراہم ہوں گے جو ہنرمندی کو فروغ دیں گے، اختراع میں اضافہ کریں گے اور کوالٹی کے اعلی ترین معیارات کو برقرار رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت آگے بڑھ کر قائدانہ رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ آئندہ برسوں میں بھارتی نوجوان عالمی ترقی میں اضافے، اختراع اور کاروبار کو بڑھانے کے سلسلے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ جناب مودی نے کہا کہ پی ایم وکست بھارت روزگار یوجنا کا مقصد پہلی مرتبہ روزگار حاصل کرنے والوں کو با اختیار بنانا اور نوجوانوں اور صنعت کے درمیان ایک پل کا رول ادا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امنگیں، ہنرمندی اور بھارتی نوجوانوں کی صلاحیت وکست بھارت کی راہ متعین کرتی ہے۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ اسکیم کے اب تک تقریباً 70 لاکھ نوکریاں قائم کی جا چکی ہیں۔ اسکیم کے تحت پہلی بار روزگار حاصل کرنے والے 15,000 روپے تک کی ترغیبات کے اہل ہوتے ہیں، جو انہیں افرادی قوت کی حیثیت سے تسلیم کیے جانے میں اہم مدد فراہم کرتی ہے۔ روزگار کے اضافی مواقع پیدا کرنے والے آجر 3,000 روپے فی ماہ تک کی ترغیبات کے اہل ہوتے ہیں، جو فی اضافی روزگار پانے والے کے حساب سے دی جاتی ہے، جس سے روزگار کے پائیدار مواقع کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس سے قبل ترغیبات کی تقسیم سے پہلے وزیر اعظم نے وگیان بھون میں کچھ نوجوانوں سے بات چیت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے محنت و روزگار کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کہا کہ مودی حکومت نے ورکروں کی بہبود اور مفادات کی خاطر 4 اہم لیبر کوڈ نافذ کیے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل اوڈیشہ میں جھارگوڈا کے لکھن پور میں کوئلے کی گیس میں تبدیل کرنے کے عمل سے متعلق ایک پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ کوئلے کی وزارت نے بتایا کہ یہ پروجیکٹ ملک کی پہلی کمرشل سطح کی کوئلے سے امونیم نائٹریٹ بنانے کی سہولت کی تاریخی سنگ میل کی نشاندہی کرتا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج اپنی آبائی ریاست کے 2 روزہ دورے پر اوڈیشہ پہنچی۔ خراب موسمیاتی صورتحال کے پیش نظر میور بھنج ضلع کی ڈنڈا بوس ہوائی اڈ پٹی پر ان کی طے شدہ پرواز کی لینڈنگ منسوخ کر دی گئی، جس کی وجہ سے پڑوسی ریاست مغربی بنگال کے کلائی کنڈا ایئر بیس سے رائے رنگ پور سڑک کے ذریعے سفر کیا۔ اپنی آمد کے فوراً بعد صدر جمہوریہ نے ایمس بھونیشور سیٹیلائٹ سینٹر اور رائے رنگ پور میں ایک میگا سب ڈویژنل ہیلتھ کیمپ کا افتتاح کیا۔ اس پہل سے شمالی اوڈیشہ کے لوگوں کے لیے صحت کی دیکھ بھال کی معیاری سہولت کی فراہمی میں مدد ملے گی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا کہ بھارت کی گھریلو سطح پر دفاعی ساز و سامان کی تیاری 2014 میں 46,000 کروڑ روپے سے بڑھ کر گزشتہ مالی برس میں ریکارڈ 1,78,000 روپے سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دفاعی ساز و سامان کی برآمدات جو 2014 سے پہلے صرف 1,000 کروڑ روپے تھی، وہ اندرون ملک تیار کردہ بھارتی دفاعی ساز و سامان کی بڑھتی عالمی مانگ کے سبب بڑھ کر تقریباً 40,000 کروڑ روپے ہو گئی ہیں۔ سپریم کورٹ نے آج حکم دیا ہے کہ چلنے کے لیے مخصوص فٹ پاتھ پر پیدل چلنے کا حق ایک بنیادی حق ہے۔ جسٹس پی ایس نرسمہا اور اے ایس چندولکر پر مشتمل ایک بینچ نے یہ فیصلہ سنا ہے کہ ایک شہری کا چلنے کے لیے مخصوص فٹ پاتھ پر چلنے کا حق بنیادی ہے اور اسے موٹر گاڑیوں کی آمد و رفت پر ترجیح دی جانی چاہیے۔ ایک اہم فیصلے میں عدالت عالیہ نے کہا کہ آرٹیکل 19(1)(d) کے تحت آمد و رفت کے حق کی گارنٹی کا یہ ایک حصہ ہے اور اس میں آرٹیکل 21 کے تحت زندگی کے حق اور جینے کی آزادی سمیت دیگر بنیادی حقوق شامل ہیں۔ عدالت عظمیٰ کا یہ فیصلہ موٹر گاڑی کے ایک افسوسناک حادثے میں معاوضے کے کیس میں سامنے آیا ہے، جہاں ایک باپ نے اسکول لے جاتے وقت اپنے 5 سالہ بیٹے کو کھو دیا۔ سپریم کورٹ نے خاتون وکیلوں کے لیے ایسے حالات پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے کہ جن کی بدولت وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں مؤثر، محفوظ اور مساوی بنیادوں پر انجام دے سکے۔ عدالت نے ایک عرضداشت میں اٹھائے گئے ان امور پر توجہ مرکوز کی جن میں پورے ملک کی زیادہ تر عدالتوں، ٹرائیبونلز اور کمیشنز میں ناکافی سہولتوں والے بار رومز اور دیگر بنیادی سہولتیں فراہم نہ ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ جسٹس
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहाना पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि गुज़िश्ता

سامعین آداب. اچھی صحت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے. اگر انسان صحت مند ہو تو زندگی کے تمام کام خوش اسلوبی سے انجام دے سکتا ہے. لیکن صحت مند رہنے کے لیے صرف علاج کافی نہیں بلکہ روزانہ کی اچھی عادات اپنانا بھی بہت ضروری ہے. آئیے جانتے ہیں وہ کون سی عادات ہیں جو ہمیں تندرست توانا اور خوشگوار زندگی گزارنے میں مدد فراہم کرتی ہیں. سامعین گرمی کا موسم اپنے ساتھ تیز دھوپ پسینہ تھکن اور مختلف صحت کے مسائل لے کر آتا ہے. اگر اس موسم میں احتیاط نہ کی جائے تو جسم میں پانی کی کمی ملنا تھکاوٹ معدے کے مسائل اور جلد کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. تو آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے گرمی کے موسم میں صحت مند رہنے کے لیے کون سی روزمرہ کی عادات اپنانی چاہیے. تو آغاز کرتے ہیں سپ سے. سپ میں ہم کیسے اپنے روزانہ کی زندگی کو شروعات کریں. گرمی کے موسم میں جسم سے پسینے کے ذریعے پانی مسلسل خارج ہوتے رہتے ہیں, اس لیے دن کی شروعات ایک یا دو گلاس پانی سے ضرور کریں. سپ پانی پینے کے فوائد کافی ہیں, جیسے کہ جسم میں پانی کی کمی پوری ہوتی ہے, نظام ہاضمہ بہتر رہتا ہے, جسم کو تازگی ملتی ہے اور دن بھر توانائی برقرار رہتی ہے. اگر چاہیں تو لیمو یا نیم گرم پانی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. دھوپ میں نکلنے کے اوقات کا خیال رکھیں. گرمی کے موسم میں صبح 11 بجے سے شام کے 4 بجے تک سورج کی شعاعیں بہت تیز ہوتی ہیں. ضرورت کے بغیر ان اوقات میں باہر نکلنے سے گریز کریں. اگر باہر جانا ضروری ہو تو سر پر ٹوپی یا چھتری کا استعمال کریں, ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں, پانی کی بوتل ضرور ساتھ میں رکھیں اور دھوپ کا چشمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ احتیاطی لو اور گرمی کے مضر اثرات سے بچاتی ہیں. پانی زیادہ پینے کی عادت کو اپنائیں. گرمی میں صحت مند رہنے کا سب سے آسان اور مؤثر طریقہ پانی کا مناسب استعمال ہے. دن بھر وقفے وقفے سے پانی پیتے رہیں, چاہے پیاس محسوس نہ ہو پھر بھی. پانی کے علاوہ لیمبو پانی, ناریل پانی, چھاچ اور تازہ پھلوں کے جوس بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, جس سے آپ کا جسم ٹھنڈا اور توانا رہ سکتا ہے. ہلکی اور متوازن غذا کا استعمال. گرمی میں بھاری اور چکنائی والی غذا سے آپ گریز کریں. یہ غذا آپ کے لیے مضر ثابت ہو سکتی ہیں. اس موسم میں اپنی خوراک میں شامل کر سکتے ہیں کھیرا, تربوز, خربوزہ, ککڑی اور پتے والی سبزیاں, دہی اور پھلوں کا راجہ آم بھی آپ اس میں موسم میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ غذائیں جسم کو ٹھنڈک پہنچاتی ہیں اور پانی کی کمی کو بھی پورا کرتی ہیں. بازار کے تلے ہوئے کھانے اور زیادہ مسالے دار غذا کا استعمال نہ کریں. روزانہ کی ایکسرسائز. جی ہاں دوستوں, بعض لوگ گرمی کی وجہ سے ورزش چھوڑ دیتے ہیں, لیکن جسمانی سرگرمی صحت کے لیے ضروری ہے. البتہ ورزش کا وقت مناسب ہونا چاہیے. بہترین اوقات صبح سویرے یا سورج غروب ہونے کے بعد کے ہیں. تیز دھوپ میں یہ تو بالکل نہ کریں. روزانہ کم از کم 30 منٹ چہل قدمی یا ہلکی ورزش ضروری ہے. ذاتی صفائی کا بھی خیال رکھیں. گرمی میں پسینہ زیادہ آتا ہے, جسم سے جراثیم اور جلد کی بیماریوں کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اس لیے روزانہ نہائیں, صاف ستھرے کپڑے پہنیں, ہاتھ بار بار دھوئیں, پسینے والے کپڑے جلد تبدیل کریں. صفائی نہ صرف بیماریوں سے بچاتی ہے بلکہ جسم کو تازگی بھی فراہم کرتی ہیں. بچوں اور بزرگوں کا خاص خیال رکھیں. انہیں وقت پر پانی پلائیں, دھوپ سے بچائیں اور ہلکے غذا کا استعمال کروائیں. سامعین یہ صرف معلومات ہے. اگر آپ کو کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے یا آپ کی کوئی دوا وغیرہ چل رہی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کیجیے گا, وہی آپ کو بہتر مشورہ دیں گے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی. اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا.

0: آنکھوں میں. بہت شکریہ. اور غزل کا مقطعہ حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. کہ چاند سے ستارے کیوں اے نوید جلتے ہیں.
1: چاند

0: صاحب جو اپنے مزاحیہ اور طنزیہ کلام سے آپ کو محسوس کر رہے تھے، اور اب پھر ہم مشاعرے کو تغزل کی طرف لے جاتے ہیں، ترنم کی طرف لے جاتے ہیں. میری مراد ہے جناب صادق لکھنوی صاحب سے. میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنا کلام نظر کریں.
1: قطع سمجھ فرمائے حضرات کہ جو بے شعور ہیں ان کو شعور بخشے گا.
0: واہ.
1: جو بے شعور ہیں ان کو شعور بخشے گا، وہ کل جہاں کے اندھیروں کو نور بخشے گا. جو بے شعور ہیں ان کو شعور بخشے گا، وہ کل جہاں کے اندھیروں کو نور بخشے گا. خدا رحیم ہے، صادق ہے اور عادل ہے. خدا رحیم ہے، صادق ہے اور عادل ہے. ہم آسیوں کی خطائیں ضرور بخشے گا. غزل کا مطلب سماعت ہوا
0: جناب.

0: میں خود ہم نے تلخیاں رکھ دی، کیوں اپنے لہجوں میں خود ہم نے تلخیاں رکھ دی، گئے زمانے۔
1: وہ دو جہان کا مالک ہے، یہ بتانے کو ہر ایک چیز میں اپنی نشانیاں رکھ دی۔ بہت خوبصورت۔ یہ تھے جناب صادق لکھنوی صاحب، اور اب میں عذرا نقوی ایک نظم پیش کرتی ہوں، اس کا عنوان ہے جادو نگری۔ زندگی کی تلخیاں ناکامیاں رگ رگ میں گھل کر روح کا یرقان بن جائیں تو میرے ساتھ آؤ۔
2: بہت اچھا،
1: ذرا ٹھہرو، میں اپنی جادو نگری کی جھلک دکھلاؤں تم کو۔ میں اپنی جادو نگری کی جھلک دکھلاؤں تم کو، آسمان کے کینوس پر تیرتے بنتے بگڑتے بادلوں کا رقص دیکھو، چاند باہوں میں سمیٹو، مہرباں سورج کی شفقت بند آنکھوں میں بسا لو۔ ذرا سوچو، ذرا سوچو، کبھی تم نے گھنے جنگل میں شاخوں سے ٹپکتے شبنمی موتی نہیں دیکھے؟
2: کیا کہنا؟
1: کبھی سرما کے رت میں برف کی چادر پر بکھری چاند کی روپا نہیں دیکھی؟ کبھی گندم کے کھیتوں میں اگا سونا نہیں دیکھا؟ کبھی اونچی چٹانوں کو ساروں سے گئی صدیوں کے افسانے سنے تم نے؟ گمبھیر ساحل سے نہیں دیکھا، کسی گمبھیر ساحل سے نہیں دیکھا کہ کیسے چیختا بپھرا سمندر دھیرے دھیرے شانت ہوتا ہے؟ کبھی معصوم بچوں کی ہنسی کے نقرے گھنگرو سمیٹے ہیں؟ کبھی معصوم بچوں کی ہنسی کے نقرے گھنگرو سمیٹے ہیں؟

تامر ارشاد پروگرام کا پہلا نغمہ آپ نے سنا، فلم رانی روپمتی سے آواز مکیش کی، نغمہ نگار بھارت ریاض طرز بنائی تھی ایس این ترپاٹھی نے، پسند کیا تھا آپ سبھی دوستوں نے۔ علی گڑھ ڈبلی سے وسنت سنگھ چند، راج کمار اور کلدیپ گاندھی، سیکٹر 67 موہالی چنڈی گڑھ سے کے ڈی ملہوترا، رتک ملہوترا اور پرتیک ملہوترا، اور کالکا سے سبھاش چندر بجاج، ساحل بجاج اور بٹا بجاج، کیپٹل ہریانہ سے جیویر سنگھ ٹھاکر اور انیل شرما اور اس نغمے کو پسند کیا، چٹپٹی سماجی نگر سے راجیش سابلے پاٹل، راجدیپ راجیش اور راشی راجیش، آسگاؤں بازار سے کرن رنجیت پنکر اور سوراشٹر راجکوٹ سے جولی جگدیش گجراتی، جینیش گجراتی اور لڈو کماری، کنہار سے بلوندر سنگھ سودھی اور رمنی نگر دلی سے ظفر موزم شیخ، فلک توسم شیخ اور بی بی علی سبا شیخ، گھنٹہ گھر چوک کھنڈوا سے سنجے پنچولیا، پرینکا پنچولیا اور سمپریت پنچولیا کی فرمائش، اندرا چوک دلی سے عظیم وقار، مہر عظیم اور نشا عظیم، پوٹیا کلادرو سے شیخ غلام سرور، سنجے کمار ساہو اور نئے نگر ملکھر مہاراج سے ابجیت گوہنکر راہی، شریمتی سریتا گوہنکر اور ارجن گوہنکر ڈگو، شاہر نور انصاری، فریاد حسن انصاری اور شکیل احمد ادریسی آپ ہیں گاؤں پوسٹ ہرر پور مٹکلی ضلع بریلی سے، جامعہ غازی پور سے سریش جیسوال، ارمیلا جیسوال اور دیپک جیسوال، اور فلم سٹی ممبئی سے اقبال موگا، افسری موگا اور احمد موگا، مجنو کٹیلا دلی سے کمل بلوجا، مدھو بلوجا اور ساگر بلوجا، اور سبزی منڈی بلڈانا سے شبیر حسین، شہزاد حسین اور مجھو بابا، واگلی ممبئی سے نواب خان، عشرت جہاں اور ماسٹر اظہر خان، اندرجیت کور چھاوڑا، سویٹی چھاوڑا اور رویندر سنگھ چھاوڑا نئی دلی سے، نوتم گوڑ، ہمانشو گوڑ اور یش گوڑ آپ ہیں لیک سٹی ادے پور سے، آیت ماریا شیخ، محمد عریف شیخ اور بیگم سونم شیخ، باندرا آرما کوٹ ممبئی سے، اور اس نغمے کو سننا چاہا تھا گاندھی چوک باڑمیر راجستھان سے ببلش پوار، ڈینی پوار اور منیش پوار نے، چنڈی گڑھ شہر سے ستیش انیجا اور بملا انیجا کی بھی یہ پسند تھی، میر اروڑا، ممتا اروڑا اور کیرتی اروڑا آپ ہیں پدم پور ضلع شری گنگا نگر راجستھان سے، سادہ شہر ضلع شری گنگا نگر سے رام کمار ریوار اور چندر کلا ریوار، پروفیسر کالونی دلی سے آزما پروین، امنا پروین اور نسرین پروین کی پسند اور سننے کی فرمائش ہم تک آئی، گاؤں نتھانا پنجاب سے ہرجندر سنگھ چندا، جسویر جسی اور سیتا ساتھ نے گیتا کی، کاسگنج اتر پردیش سے یوگیندر نائک، گیتا نائک، اور نرمدا پارک منگلوڑا ضلع سولاپور مہاراشٹر سے ماسٹر علیم پٹیل اونگی والے، مجاہد پٹیل اور ندیم پٹیل، اتر نگر دلی سے بودراج کھوروال، بھانو پرکاش اور کملا رانی، گنڈو للا پیرزادہ، نسرین مرزا اور ارباز شہباز آپ پچھم ٹھاک ڈنڈوارہ سے، آئیے سامعین اب سنتے ہیں ٹاور ہاؤس فلم سے یہ نغمہ، محمد لتا منگیشکر کی آواز نے، بھگوان نگار اسد بھوپالی طرز بنائی ہے روی نے، پسند کیا ہے آپ سبھی دوستوں نے، اوپر کوٹ محلہ چوکنڈی بلند شہر سے محمد سید عباسی، نگت پروین عباسی، شانواز سرفراز عباسی، سدیشور نگر یوتمال سے پنجا رام ٹیکے، یشودرا رام ٹیکے اور شریا رام ٹیکے، اور وائٹ فیلڈ بنگلورو سے بھارت بھشن اور انجو شریواستو، چھتیس گڑھ پلاری سے پرکاش، نکھل ورما اور یشاسوی ورما، رام گیٹ کاسگن سے ایم اسلم سیفی، زبو نشا بیگم اور صدام، اندرا وہار دلی سے دیوی انصاری، نشا پروین اور ڈبلو انصاری، وشنو کالونی سناوت سے محمد صادق، مشتاق احمد اور محمد شہداب کھتری، امام منزل بشن پور گریڈی جھارکھنڈ سے ہینا ساوری، آئزل امام اور محمد حسن امام، موٹالا مہاراشٹر سے وجے سولارکر، رتن مالا سورلکر اور اوم سورلکر، ایٹا روڈ ڈنڈوارہ اتر پردیش سے بی پی گوتم، سریتا گوتم اور ایم کلیم شیخ، آپ دوستوں کی پسند آپ کی نظر،

شامل سنتے ہیں لٹیرا فلم سے یہ نغمہ لتا منگیشکر کی آواز میں نغمہ نگار آنند بخشی طرز بنائی لکشمی کانت پیاریلا نے پسند کیا ہے آپ سبھی دوستوں نے

ارے سامعین، اب سنتے ہیں پشپانجلی فلم سے یہ نغمہ، مکیش کی آواز میں، نغمہ نگار آنند بخشی، طرز بنائی لکشمی کانت پیارے لال نے، پسند کیا ہے آپ سبھی دوستوں نے۔ نگر نگم وارڈ 28 ناز منزل میسول سے تمڑی بہار سے اکرم حسین پرنس، بیگم نشرہ ترکم، بہروبینا وسیم، اکوٹ سے وناک بینڈے، شریمتی منگلہ بینڈے اور شبھم بینڈے، اور کاور کالونی بڑاروا سے پرنشی مالی، مینا شری مالی، مانیور واڈا روڈ ناگپور سے دیویندر بھٹکر، سوشل بھٹکر اور انکت بھٹکر، تاج محمد انصاری اور غلام صابر راہی، اور میرا جہاں آزاد نگر لکسر ہری دوار سے مقام پوسٹ فنچن چولی، تعلقہ پندرپور سے ذاکر مولانی، سمیہ مولانی اور سبحان مولانی، ناگچون روڈ سنجے کالونی کھنڈوا سے عبدالغفار ڈاور، خوش نصیب عبدالحق ڈاور اور زام الحق ڈاور، سمبلپور کنکیر سے فاگو رام یادو، جیتی یادو اور اجسوی یادو، جھجر ہریانہ سے بٹو بھاٹیا، ریٹا بھاٹیا اور رجت بھاٹیا، مہارانا پرتاپ ہاؤسنگ سوسائٹی سیڈکو سماجی نگر مہاراشٹر سے سنیل سماگ اور انجلی سنیل، مہنواڑی مہاراشٹر سے سوپن تارے، وسنت راؤ بھوجنی اور تشار کانگلے اور محمد یونس کھتری، محمد صادق اور ایوب کھتری، گاؤں نائی والا ضلع ہنومان گڑھ راجستھان سے وید میدا اور الکا میدا، کشن گنج بہار سے رویندر موہن داس، آشا دیوی اور ورشا سمن، گاؤں ہنڈی کھڑا ضلع سرسا سے رادیش شام شرما، اندرا شرما اور سارتھک شرما۔ آپ دوستوں کی پسند پر یہ نغمہ ہے فلم پشپانجلی سے۔

0: فرمائشی فلم نغمہ کا پروگرام تامل ارشاد سامعین ابھی آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. یہ پروگرام ابھی جاری ہے. آگے بڑھنے سے پہلے آئیے سنتے ہیں خبریں.
1: خبریں بڑے صغیر سے عبد المالک کے ساتھ. وزیر اعظم نریندر مودی نے پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے کے بقدر ترغیبات تقسیم کی. انہوں نے کہا کہ آئندہ برسوں میں بھارتی نوجوان عالمی ترقی کو فروغ دینے، اختراع اور صنعت سازی میں قائدانہ رول ادا کریں گے. 25,000 کروڑ روپے کی لاگت سے کوئلے سے امونیم نائٹریٹ تیار کرنے والا ملک کا پہلا کمرشل پلانٹ اوڈیشا کے جھرسو گوڈا میں قائم کیا جائے گا. سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ چلنے کے لیے مخصوص فٹ پاتھ پر چلنے کا حق ایک بنیادی حق ہے. اس نے اس کے نفاذ کے لیے ایک انضباطی ادارے کے قیام پر زور دیا ہے. بھارت نے پاکستان پر دہشت گردوں کو پناہ دینے، انہیں تربیت فراہم کرنے اور انہیں دوسرے ملکوں میں بھیجنے کا الزام لگاتے ہوئے اقوام متحدہ میں اس کی سخت نکتہ چینی کی ہے. لبنان پر اسرائیلی حملے میں 21 افراد کی ہلاکت کے بعد امریکہ اور ایران کے بیچ براہ راست امن بات چیت کا نیا دور ملتوی ہو گیا ہے. بعد میں اسرائیل اور حزب اللہ جنگ بندی پر رضامند ہو گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں ایک تقریب میں پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے کے بقدر ترغیبات تقسیم کی. پی ایم وی بی آر وائی کے نفاذ کے تحت ترغیبات تقسیم کیا جانا ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جو روزگار سے منسلک حکومت کی اہم ترغیباتی اسکیم ہے، جس کا مقصد روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں تیزی لانا، روزگار فراہم کرنے میں اضافہ اور مختلف شعبوں میں سماجی سیکورٹی کو وسعت دینا ہے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ 21ویں صدی میں ان ممالک میں مواقع فراہم ہوں گے جو ہنر مندی کو فروغ دیں گے، اختراع میں اضافہ کریں گے اور کوالٹی کے اعلی ترین معیارات کو برقرار رکھیں گے. انہوں نے کہا کہ بھارت آگے بڑھ کر قائدانہ رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے. جناب مودی نے کہا کہ آئندہ برسوں میں بھارتی نوجوان عالمی ترقی میں اضافے، اختراع اور کاروبار کو بڑھانے کے سلسلے میں اہم کردار ادا کریں گے. جناب مودی نے کہا کہ پی ایم وکست بھارت روزگار یوجنا کا مقصد پہلی مرتبہ روزگار حاصل کرنے والوں کو بااختیار بنانا اور نوجوانوں اور صنعت کے درمیان ایک پل کا رول ادا کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ

سامعین اب سنتے ہیں بابل فلم کا یہ نغمہ طلعت محمود کی آواز میں، جس کی طرز بنائی نوشاد نے اور نغمے کو قلم بند کیا شکیل بدایون نے. پسند کیا ہے آپ سبھی دوستوں نے اس نغمے کو. آشیانہ اپارٹمنٹ باندرا ممبئی سے محمد مجیب شیخ، زینہ انیبا شیخ اور بی بی امیرہ شیخ، گرام جکھن گاؤں احمد نگر مہاراشٹر سے محمد ناصر سہیل پٹیل اور امینہ پٹیل، رامگڑھ کینٹ سے مہندر مودی اور ٹھاکر صاحب، اور ناگچون روڈ سنڈے کالونی کھنڈوا سے عبدالغفار ڈاور، حسن نصیب عبدالحق ڈاور اور زار الحق ڈاور. برگد بین ہبلی کرناٹک سے فیض احمد، شاکر ملا جی اور رفیق ملا جی، اور محمد یونس کھتری، محمد صادق اور محمد یوسف کھتری، چپا کالونی کھنڈوا سے. تو دوستوں سنیے اپنی پسند کا یہ نغمہ فلم بابل سے، اور اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا تامل ارشاد پروگرام ختم کرنے کی اپنے میزبان محمد عمران کو دیجیے اجازت.

0: غلام حسین خان اور ساتھی پیش کر رہے تھے قوالی، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ اس وقت ہماری نشاط میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں۔ شب کے 12 بج چکے ہیں، یہ وقت ہوتا ہے عالمی خبروں کے بلٹن کا۔
1: یہ آکاش وانی ہے، اب آپ محمد شہزاد سے عالمی خبریں سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ برسوں میں بھارتی نوجوان عالمی ترقی کو فروغ دینے، اختراع اور آنٹرپرینورشپ میں قائدانہ رول ادا کریں گے۔ بھارت نے پاکستان پر دہشت گردوں کو پناہ دینے، انہیں تربیت فراہم کرنے اور انہیں دوسرے ملکوں میں بھیجنے کا الزام لگاتے ہوئے اقوام متحدہ میں اس کی سخت نکتہ چینی کی ہے۔ لبنان پر اسرائیل حملے میں 21 افراد کی ہلاکت کے بعد امریکہ اور ایران کے بیچ براہ راست امن بات چیت کا نیا دور ملتوی ہو گیا ہے۔ بعد میں اسرائیل اور حزب اللہ جنگ بندی پر متفق ہوئے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے سوئٹزرلینڈ کے طے شدہ دورے میں تاخیر کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست بات چیت کا ایک نیا دور ملتوی ہو گیا ہے۔ اور بیڈمنٹن میں کل چین میں مکاؤ اوپن ٹورنامنٹ کے خواتین سنگلز کے سیمی فائنل میں بھارت کی اشمیتا چالیہا کا مقابلہ پارک گرایون سے ہوگا۔ اب دو خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل نئی دلی میں ایک تقریب میں پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کی۔ پی ایم وی وی آر وائی کے نفاذ کے تحت ترغیبات تقسیم کیا جانا ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جو روزگار سے منسلک حکومت کے اہم ترغیباتی اسکیم ہے، جس کا مقصد روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں تیزی لانا، روزگار فراہم کرنے میں اضافہ اور مختلف شعبوں میں سماجی سیکورٹی کو وسعت دینا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ 21ویں صدی میں ان ممالک میں مواقع فراہم ہوں گے جو ہنرمندی کو فروغ دیں گے، اختراع میں اضافہ کریں گے اور کوالٹی کے اعلی ترین معیارات کو برقرار رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت آگے بڑھ کر قائدانہ رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ آئندہ برسوں میں بھارتی نوجوان عالمی ترقی میں اضافے، اختراع اور کاروبار کو بڑھانے کے سلسلے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ جناب مودی نے کہا کہ پی ایم وکست بھارت روزگار یوجنا کا مقصد پہلی مرتبہ روزگار حاصل کرنے والوں کو بااختیار بنانا اور نوجوانوں اور صنعت کے درمیان ایک پل کا رول ادا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امنگیں، ہنرمندی اور بھارتی نوجوانوں کی صلاحیت وکست بھارت کی راہ متعین کرتی ہے۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ اسکیم کے تحت اب تک تقریباً 17 لاکھ نوکریاں قائم کی جا چکی ہیں۔ اسکیم کے تحت پہلی بار روزگار حاصل کرنے والوں کو 15,000 روپے تک کی ترغیبات کے اہل ہوتے ہیں، جو انہیں افراد قوت کی حیثیت سے تسلیم کیے جانے میں اہم مدد فراہم کرتی ہے۔ روزگار کے اضافی مواقع پیدا کرنے والے آج 3,000 روپے فی ماہ تک کی ترغیبات کے اہل ہوتے ہیں، جو فی اضافی روزگار پانے والے کے حساب سے دی جاتی ہے، جس سے روزگار کے پائیدار

کل اپنی آبائی ریاست کے دو روزہ دورے پر اوڈیشا پہنچی. خراب موسمیاتی صورتحال کے پیش نظر میوربھنج ضلع کی ڈنڈ بوس ہوائی پٹی پر ان کے تشدہ پرواز کی لینڈنگ منسوخ کر دی گئی, جس کی وجہ سے انہوں نے پڑوسی ریاست مغربی بنگال کے کالیکونڈا ایئر بیس سے راہ رنگ پور سڑک کے ذریعے سفر کیا. اپنی آمد کے فوراً بعد گزشتہ مالی برس میں ریکارڈ 1,78,000 کروڑ روپے سے زیادہ ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ دفاعی ساز و سامان کی برآمدات 2014 سے پہلے صرف 1,000 کروڑ روپے تھی. وہ اندرون ملک تیار کردہ بھارتی دفاعی ساز و سامان کی بڑھتی عالمی مانگ کے سبب بڑھ کر تقریباً 40,000 کروڑ روپے ہو گئی ہے. جناب سنگھ ناگپور کے امبازاری میں یندر انڈیا لمیٹڈ کی ہتھیاروں کی فیکٹری میں 10,000 ٹن الومینیم ایکسٹروژن پریس کا سنگ بنیاد رکھے جانے کے بعد خطاب کر رہے تھے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ چلنے کے لیے مخصوص فٹ پاتھ پر چلنے کا حق ایک بنیادی حق ہے. جسٹس پی ایس نرسمہا اور اے ایس چندرکر پر مشتمل ایک بینچ نے فیصلہ سنایا کہ ایک شہری کا چلنے کے لیے مخصوص فٹ پاتھ پر چلنے کا حق بنیادی ہے اور اسے موٹر گاڑیوں کی آمد و رفت پر ترجیح دی جانی چاہیے. ایک اہم فیصلے میں عدالت عالیہ نے کہا کہ آرٹیکل 19(1)(d) کے تحت آمد و رفت کے حق کی گارنٹی کا یہ ایک حصہ ہے اور اس میں آرٹیکل 21 کے تحت زندگی کے حق اور جینے کی آزادی سمیت دیگر بنیادی حقوق شامل ہیں. عدالت نما کا فیصلہ موٹر گاڑی کے ایک افسوسناک حادثے میں معاوضے کے کیس میں سامنے آیا ہے, جہاں ایک باپ نے اسکول لے جاتے وقت اپنے 5 سالہ بیٹے کو کھو دیا. بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان پر دہشت گردوں کو پناہ دینے, انہیں تربیت فراہم کرنے اور انہیں دوسرے ملکوں میں بھیجنے کا الزام لگاتے ہوئے اس کی شدید نکتہ چینی کی ہے. بھارت نے پاکستان کو فرینکسٹین اسٹیٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسے اس وقت بے انتہا حیرت ہوتی ہے جب اس کا ہی راکشس اسے جکڑ لیتا ہے. یہ باتیں اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مشن کی فرسٹ سیکرٹری انوپما سنگھ نے کہیں. انہوں نے یہ باتیں اس وقت کہیں جب پاکستان اور اسلامی تعاون تنظیم OIC نے اقوام متحدہ ہائی کمشنر کی سالانہ رپورٹ پر گفتگو کے دوران جموں کشمیر کا معاملہ اٹھایا. محترمہ سنگھ نے کہا کہ بھارت اور پاکستان OIC کے ذریعے دیے گئے حوالے کا جواب دینے کے لیے اس حق کو استعمال کرنے پر مجبور ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے موجودہ وزیر دفاع سرکاری پالیسی کے طور پر دہشت گردوں کو پناہ دینے, ٹریننگ دینے اور انہیں دوسرے ملکوں میں بھیجنے کی بات کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں. اسرائیل اور حزب اللہ جنگ بندی پر رضامند ہو گئے ہیں. اس سے پہلے اس لڑائی کے سبب سوئٹزرلینڈ میں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری بات چیت ملتوی ہو گئی تھی. یہ جنگ بندی کل مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے سے نافذ العمل ہو گئی ہے. امریکہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ امریکہ اور قطر کے مذاکرات کاروں نے ایران کی مدد سے یہ سمجھوتا طے کیا تھا. عہدیدار نے کہا کہ آج صبح سویرے لڑائی کے بعد اب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی ہو گئی ہے. دوسری جانب اسرائیل اور حزب اللہ نے فوری طور پر جنگ بندی کے نفاذ کی تصدیق نہیں کی ہے. اس سے پہلے آج جنوبی لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان شدید لڑائی کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات معطل کر دیے گئے تھے. اسرائیل کی فوج نے جنوبی اور مشرقی لبنان پر حملے کیے تھے. حزب اللہ نے شدید لڑائی کی خبر دی تھی. لبنان کی وزارت صحت نے بتایا کہ ان حملوں میں کم از کم 21 افراد ہلاک ہوئے ہیں, جبکہ اسرائیل نے کہا کہ اس کے 4 فوجی ہلاک ہوئے ہیں. اسرائیل حزب اللہ جنگ بندی کے سبب لبنان اور اسرائیل کے لاکھوں بے گھر افراد کو فوری طور پر ضروری امداد فراہم کرنے میں مدد ملے گی. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے سوئٹزرلینڈ کے طےشدہ دورے میں تاخیر کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست بات چیت کا ایک نیا دور ملتوی ہو گیا ہے. وائٹ ہاؤس نے اس تبدیلی کے لیے لاجسٹک چیلنجوں اور غیر متوقع صورتحال کا حوالہ دیا ہے. سوئٹزرلینڈ کی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکہ ایران قطر اور پاکستان کی شمولیت والی بات چیت ملتوی ہو گئی ہے. ایران کے ایک علاقائی عہدیدار نے تصدیق کی ہے کہ ایران کے نمائندے بات چیت کے لیے سوئٹزرلینڈ نہیں گئے ہیں. بیڈمنٹن میں بھارت کی اشمیتا چالیہ آج چین میں جاری مکاؤ اوپن کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئیں. اشمیتا نے کوارٹر فائنل میں جنوبی کوریا کی کن وین سن کو سیدھے گیم میں 21-16, 21-18 سے ہرا کر آخری 4 میں اپنی جگہ بنا لی ہے. سیمی فائنل میں ان کا مقابلہ کل جنوبی کوریا کی پارک گائی اون سے ہوگا. دوسری جانب بھارت کی انمول کھرب کوارٹر فائنل میں چین کی چوتھی پوزیشن کی کھلاڑی ہان کیونگ سی سے 14-21, 21-15, 21-13 سے ہار کر ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر.
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए वालियत की तलगीवार तकसीम की। उन्होंने कहा कि

0: آئندہ برسوں میں بھارتی نوجوان عالمی ترقی کو فروغ دینے، اختراع اور انٹرپرینرشپ میں قائدانہ رول ادا کریں گے۔ بھارت نے پاکستان پر دہشت گردوں کو پناہ دینے، انہیں تربیت فراہم کرنے اور انہیں دوسرے ملکوں میں بھیجنے کا الزام لگاتے ہوئے اقوام متحدہ میں اس کی سخت نکتہ چینی کی ہے۔ لبنان پر اسرائیلی حملے میں 21 افراد کی ہلاکت کے بعد امریکہ اور ایران کے بیچ براہ راست امن بات چیت کا نیا دور ملتوی ہو گیا ہے۔ بعد میں اسرائیل اور حزب اللہ جنگ بندی پر متفق ہوئے۔ اور بیڈمنٹن میں کل چین میں مکاؤ اوپن ٹورنامنٹ کے خواتین سنگلز کے سیمی فائنل میں بھارت کی اشمتا چالیہ کا مقابلہ پانگیون سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹین ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ، نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ کلاس کی موسیقی کے بزم میں لیجیے سامعین، سنیے ستار پر بجائے وہ راگ جوگ، فنکار ہیں استاد عمارت حسین خان۔

سامین، ابھی آپ کلاس کی موسیقی کے بزم میں ستار پر بجائے ہو اور آپ جوگ سن رہے تھے۔ فنکار تھے استاد عمارت حسین خان۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 12:30 ہو چکے ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے سدا بہار فلمی نغموں کے پروگرام آخری شب کا۔ پیش ہیں چند سدا بہار فلمی نغمے۔

پریشو پروگرام کا پہلا نغمہ آپ نے سنا لتا منگیشکر کی آواز میں فلم آوارہ سے. نغمہ نگار تھے حضرت جے پوری, طرز بنائے تھے شنکر جے کشن نے. آئیے سنتے ہیں طلعت محمود کی آواز میں یہ پیارا سا نغمہ فلم آشیانہ سے. راجندر کشن کے بول کو موسیقی سے سجایا ہے مدن موہن نے.

آخری شب پروگرام کی آخری پیشکش شکیل بدایانی کا یہ لکھا نغمہ جس کی طرز بنائی ہے نوشاد نے، فلم میلا، آواز محمد رفیق کی.

0: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے سدا بہار فلمی نغموں کا پروگرام آخری شب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں۔ شب کے 12:50 ہوا چاہتے ہیں، یہ وقت ہوتا ہے خبروں کی بلٹین کا۔
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ محمد شہزاد سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ برسوں میں بھارتی نوجوان عالمی ترقی کو فروغ دینے، اختراع اور انٹرپرینرشپ میں قائدانہ رول ادا کریں گے۔ بھارت نے پاکستان پر دہشت گردوں کو پناہ دینے، انہیں تربیت فراہم کرنے اور انہیں دوسرے ملکوں میں بھیجنے کا الزام لگاتے ہوئے اقوام متحدہ میں اس کی سخت نکتہ چینی کی ہے۔ لبنان پر اسرائیلی حملے میں 21 افراد کی ہلاکت کے بعد امریکہ اور ایران کے بیچ براہ راست امن بات چیت کا نیا دور ملتوی ہو گیا ہے، بعد میں اسرائیل اور حزب اللہ جنگبندی پر متفق ہوئے۔ اور بیڈمنٹن میں کل چین میں مکاؤ اوپن ٹورنامنٹ کے خواتین سنگلز کے سیمی فائنل میں بھارت کی اشمیتا چالیہ کا مقابلہ پارک گیون سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل نئی دلی میں ایک تقریب میں پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کی۔ پی ایم وی بی آر وائی کے نفاذ کے تحت ترغیبات تقسیم کیا جانا ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جو روزگار سے منسلک حکومت کی اہم ترغیباتی اسکیم ہے، جس کا مقصد روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں تیزی لانا، روزگار فراہم کرنے میں اضافہ اور مختلف شعبوں میں سماجی سیکورٹی کو وسعت دینا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ 21ویں صدی میں ان ممالک میں مواقع فراہم ہوں گے جو ہنر مندی کو فروغ دیں گے، اختراع میں اضافہ کریں گے اور کوالٹی کے اعلی ترین معیارات کو برقرار رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت آگے بڑھ کر قائدانہ رول ادا کرنے کے لئے تیار ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ آئندہ برسوں میں بھارتی نوجوان عالمی ترقی میں اضافے، اختراع اور کاروبار کو بڑھانے کے سلسلے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ جناب مودی نے کہا کہ پی ایم وکست بھارت روزگار یوجنا کا مقصد پہلی مرتبہ روزگار حاصل کرنے والے نوجوانوں کو بااختیار بنانا اور انہیں اور صنعت کے درمیان ایک پل کا رول ادا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امنگیں، ہنرمندی اور بھارتی نوجوانوں کی صلاحیت وکست بھارت کی راہ متعین کرتی ہے۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ اسکیم کے تحت اب تک تقریباً 17 لاکھ نوکریاں قائم کی جا چکی ہیں۔ اسکیم کے تحت پہلی بار روزگار حاصل کرنے والے 15,000 روپے تک کی ترغیبات کے اہل ہوتے ہیں، جو انہیں افرادی قوت کی حیثیت سے تسلیم کیے جانے میں اہم مدد فراہم کرتی ہے۔ روزگار کے اضافی مواقع پیدا کرنے والے آج 3,000 روپے فی ماہ کی ترغیبات کے اہل ہوتے ہیں، جو فی اضافی روزگار پانے والے کے حساب سے دی جاتی ہے، جس سے روزگار کے پائیدار مواقع کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس سے قبل ترغیبات کی تقسیم سے پہلے وزیر اعظم نے وگیان بھون میں کچھ نوجوانوں سے بات چیت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے محنت و روزگار کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کہا کہ مودی حکومت نے ورکروں کی بہبود اور مفادات کی خاطر 4 اہم لیبر کوڈ نافذ کیے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل اوڈیشا میں جھارسوگڑا کے لکھن پور میں کوئلے کو گیس میں تبدیل کرنے کے عمل سے متعلق پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس پروجیکٹ کی تخمینہ لاگت 25,000 کروڑ روپے ہے۔ کوئلے کی وزارت نے بتایا کہ یہ پروجیکٹ ملک کی پہلی کمرشل سطح کی کوئلے سے امونیم نائٹریٹ بنانے کی سہولت کی تاریخی سنگ میل کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ پروجیکٹ بھارت کول گیسیفیکیشن اینڈ کیمیکلز لمیٹڈ کے ذریعے تیار کیا گیا ہے، جو بھارت ہیوی الیکٹریکلز لمیٹڈ اینڈ کول انڈیا لمیٹڈ کا ایک مشترکہ ادارہ ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل اپنی آبائی ریاست کے 2 روزہ دورے پر اوڈیشا پہنچی۔ خراب موسمیاتی صورتحال کے پیش نظر میوربھنج ضلع کی ڈنڈبوس ہوائی پٹی پر ان کی تشدہ پرواز کی لینڈنگ منسوخ کر دی گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے پڑوسی ریاست مغربی بنگال کے کلے کنڈا ایئر بیس سے رائے رنگ پور سڑک کے ذریعے سفر کیا۔ اپنے آمد کے فوراً بعد صدر جمہوریہ نے ایمس بھونیشور سیٹلائٹ سینٹر اور رائے رنگ پور میں ایک میگا سب ڈویژنل ہیلتھ کیمپ کا افتتاح کیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا

جی ہاں، ہم نے کہا ہی تھا کہ یہ کچھ ایسا ہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ شیشہ ہو یا دل ہو آخر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جب دل ٹوٹتا ہے تبھی پیار کی جو اہمیت ہے وہ سمجھ آتی ہے. آپ کو اب اگلا گیت سنواتے ہیں، اوشا منگیشکر اور کلیانی کی آوازوں میں.